В Ізраїлі 8 година і 8 хвилина, майже 9. Вівторок, Йом Шліші, любі друзі, для тих, хто не живе в Ізраїлі, поки ще не живе. Я вже поясняв, ще раз поясню. Тут тиждень починається не в неділю, як в Україні, а в понеділок. Тобто неділя – воскресенье. Пам'ятаєте? Я не жду воскресенье. Це перший день тижня. Він називається Йом Рішон. Йом – це день, Рішон – перший. Ну і далі по списку. Замість першого – другий, замість другого – третій. Ну, одним словом, не просто нам. Зате у нас є українська музика на першому радіо, а ніде більше на Близькому Сході немає. Я вам більше скажу, в зв'язку з новими технічними можливостями перше радіо тепер чути і на півночі Ізраїля. Раніше там слухали лише в інтернеті, а тепер ласкаво просимо слухати українську музику. Любі друзі, РФ ТОВ, шановні, агітновин, дорогі, доброго вечора, кохані. Я Дмитро Гершензон, і це програма «Фафаляля». І, звісно, перше радіо завжди з тобою. Програма наша музична, і як це часто буває, на початку прозвучала пісня. Це була українська співачка і модель Анжела, в миру Альона Миколайчук. Її називають співачка зі сталевим характером і шовковим серцем. Ось так, друзі мої, у нас стільки найкраще. Далі у нас по традиції лірика. Як правило, в піснях про кохання більше страждають молоді співаки, а вже коли мужчина пережив багато особистих ситуацій, коли є про що сказати, та ще й є чим, я маю на увазі голос і душа головне, це слухати набагато цікавіше. Ну, це я так думаю. І мені цікаво, що ви скажете, коли почуєте цього виконавця. Така гарна назва «Жінка». Дуже просто і ємко, і глибоко. Іван Красковський, друзі мої, слухаємо.

Іван Красовський. Боже, як гарно, все ж таки. Погодьтесь. Знаєте, мені іноді доводилось по гражданці, як кажуть, представляти в концертах артистів. І були такі прикольні моменти. Підходить молодий талант і так строго мені так каже. Ви мене, коли будете оголошувати, ви тільки не забудьте сказати, що я заслужений артист. І такий, через паузу, естрадного мистецтва. А я так собі думаю, я це не забуду, але головне, як пояснити людям, хто ти такий взагалі. Ну і інша справа, коли людина віддала професії багато років свого життя, а її продовжують творити, і назвати, знаєте, в концерті чи в програмі всі його звання і регалії, це просто одне задоволення, я вам скажу, коли це дійсно правдиво. Тому що це зароблено безсонними ночами, гастрітами, роками переїздів з одного готелю в інший. Одним словом, було що пережити. Друзі мої, у нас в програмі Анатолій Матвійчук, український співак, перечисляю вам. Співак, поет, композитор, журналіст, телеведучий, музичний аналітик, педагог, науковець, народний артист України, лауреат літературних премій. Це я так скорочено вам сказав. Знаєте, багатьох своїх колег я не бачу багато років, а от з Анатолієм ми зустрічались тут в Ізраїлі, він якось гостював у свого друга київського Елі Даніелі в Карміелі. Віршик який гарний. І от стосовно пісні, яка зараз буде звучати, ми з Анатолієм не домовлялись, але нехай його пісня, вона така, як все у Анатолія, що буває, все дуже розумне, і вірші, нехай це буде своєрідним подарунком його другу Елі, та, в принципі, і всім нам. Ми теж заслужили, я думаю. Пісня називається «Дорога», Анатолій Матвійчук.

0: Фафа Ляля на першому радіо.
1: Ми продовжуємо, друзі мої, музична програма, українська музика. Далі у нас в програмі автор і виконавець Зиновій Гучок. Якщо ви пам'ятаєте, так давно у нас Зиновій був в програмі, і я пообіцяв, що ми обов'язково ще будемо слухати його приємний тембр. Декілька днів тому в Україні всі вітали з днем народження поета Юрія Рибчинського. Всі артисти, музиканти в соцмережах вітали, співали пісні іменинника. Та й, в принципі, і ми трошки пізніше це зробимо. Так я, ви знаєте, я переконаний, що, ну, майже переконаний, що пісня «Сіла птаха», пам'ятаєте таку пісню? «Чарівна скрипка» вона називається. У виконанні Зиновія Гучка по кількості переглядів, напевно, перемогла всіх. Дійсно, людям подобається. Я вам обіцяю, що ми теж послухаємо цю версію. А сьогодні інша пісня, і це колаборація. Тому що Зиновій Гучок вирішив заспівати разом з львівською співачкою, яку звати Валерія. Ви знаєте, скажу чесно, я шукав стільки інформації, вірніше, я стільки сайтів перелопатив, і про Валерію нічого, про українську Валерію нічого не знайшов. От так буває. Тому ще раз я звертаюсь до зірок українських, до зірок, до зірочок. Займайтесь своїм промо, хай про вас буде як можна більше, це вам піде тільки в плюс. Ой, засвіти місяченьку, Зиновій Гучок і Валерія.

Зановий гучок, Валерія. І то все місто Львів. Друзі, ми тепер трошечки я маю налаштуватись трошки на іншу тему. Справа в тому, що музиканти, як відомо, як і всі люди, вони йдуть з цього світу, а їхні пісні залишаються і там, чесно кажучи, працюють вже за двох. 1 червня, буквально за три дні, нашому В'ячеславу Хорсенко могло би виповнити 60 років, не віриться, цифра солідна, хоча, знаєте, уявити славу поважним ювілярам і там ще й з грамотою якось від керівництва міста, ну, практично неможливо це уявити. Його самого, на жаль, з нами немає вже 17 років. А от творчість і далі, як кажуть, веде активне життя. Пісні продовжують жити. Як доказ, зараз одна з пісень Хорсенка прозвучить, але не у виконанні автора. Але автор при житті дав на це дозвіл. Це не просто виконання, це, я вважаю, що це наша пам'ять, наша повага до нашого друга. Ну і, напевно, якийсь зв'язок крізь роки. Слухаємо разом, співаємо разом. Віра, надія, любов. Дует «Світязь».

Віра, надія, любов, дует Світіс. Світла пам'ять нашому Славі Хорсенку. Дай Боже, щоб його пісні продовжували жити. А тепер ми перейдемо до більш позитивних, наприклад. Не те, що позитивних, до більш веселої тематики. Будемо говорити про нині живущих. Ізраїльський композитор українського походження Алекс Ческіс продовжує творити і видає все нові, нові пісні. І у нас в програмі вже були, ну, багато було виконавців, які з ним співпрацюють. Світлана Міронова, Анна Резнікова, Надія Синенко, Микола Кишинівський, Микола, Таїс, Марина Василевська. От. І це далеко не весь перелік артистів, з ким Алекс співпрацює, але він не зупиняється. І ось в цій когорті митців нове ім'я. Ну, як нове? Цю співачку знають всього лиш 2-3 мільйони ізраїльтян, а тепер будуть знати ще й в Україні. Друзі мої, у нас не тільки прем'єра, але й дебют. Алекс Ческіс, Валентина Чайковська. Композиція називається «Щастя». Я сподіваюся, ця пісня подарує вам теж часточку щастя. Давайте послухаємо Сабіна Діденко. Секундочку.

Сабина Діденко. Єдине хочу сказати, що Сабіна в маленькому віці її привезли сюди, в Ізраїль, а взагалі-то вона народилась в Одесі. В принципі, я думаю, так і відчувається в цьому морському подиху. Ми продовжуємо, дорогі друзі. Зараз у нас, як я обіцяв, про день народження Юрія Рибчинського. Культовий поет, ну що казати, його вірші знає на пам'ять вся країна, і це, в принципі, не перебільшення. Юрій Євгенович, якщо можна так сказати, живий доказ тому, що справжні поети не старіють, вони просто переходять у статус абсолютних класиків. І головне, залишається вічно молодими. Оце дуже головне. Наступну пісню на слова іменинника, здається, співали, переспівали вже всі. Але ми разом з американською співачкою українського походження, звати її Єра, ми додали у цей твір трохи, я б сказав так, приджазованого шансону, якщо таке буває. Отже, автори Юрій Рибчинський, Ігор Шамо, співає Єра. Пісня називається «Три поради». З днем народження, майстре!

0: Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба. В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
2: Дорогі брати, сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафа-ля-ля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
3: Фафа-ля-ля.
4: Ну як не погодитись з попереднім оратором? Завжди ваш, друзі, будь чесно. Ми сьогодні з вами, знаєте, єдине, що не пригадували ніякої події або прикмети, знаєте, які приходяться на 26 травня. А я знайшов, і ви знаєте де? У Болгарії. А запитайте мене, чому в Болгарії, а я вам скажу. Популярна українська співачка Катя Бужинська, як казали колись в Одесі, вона вийшла замуж іменно в Болгарію. Розумієте, так казали. А сьогодні вже не кажуть. А якщо серйозно, то у Катюші все нормально. Вона разом з чоловіком виховує трьох своїх діточок і продовжує творити, і це головне. Її нова пісня нехай буде подарунком чоловікові Дімітру, болгарин, Дімітр. Тим паче, що співаю, вона практично саме про нього. І називається вона, дуже просто пісня називається «Милий» Катерина Бужинська.

Катерина Бужинська вітала свого чоловіка, а я хочу вам сказати по секрету, хочу привітати співачку, яка сьогодні у нас була в програмі, Сабіну Діденко. Вони просили не говорити, але я все ж таки скажу. Сьогодні у них в родині невеличкий ювілей, як вони оженилися зі своїм чоловіком Геннадієм, так що можна вітати сьогодні молодих. Я не кажу, який ювілей, може він не зовсім круглий, але все ж таки це річниця. Вітаємо, дорогих друзів, і саме для них прозвучить наступна пісня. Нова пісня від славного сина Буковини, від співака, якого я особисто називаю голосом найвищої проби, від улюбленця жінок і грози журналістів. І то все Іво Бобул з прем'єрою «У кохання дивовижні очі». Слухаємо, дорогі друзі, Іво Бобул.

Іво Бобул. Дуже сподобалась пісня. Єдине, я не зрозумів, буває так, що хтось не хоче. Що ж то за кохання таке? Друзі мої, зараз у нас сторінка, яка вважається резервною, і називається вона «Коли є час і натхнення». Сьогодні у нас з вами натхнення є послухати «Квітку цісик». От якщо є зайві пари хвилин, наприклад, да, чого ж не кайфанути від цього, я б сказав, кришталевого дзвіночку, так можна назвати її голос. Трохи чистоти в наші серця. Давайте, місто спить. Квітка цісик.

Боже мій, яка гарна музика на ніч. Ну що, друзі мої, перед тим, як ми з вами попрощаємося, хочу вам сказати дуже цікаву інформацію. Я вам прочитав. Тіна Кароль, українська співачка, і Державний архів розпочали проєкт із відновлення музичної історії України. Йдеться про твори композиторів, співаків та поетів, створені під цензурою та під цензурою радянської влади. Уявляєте, скільки там матеріалу? Я гадаю, що ми з вами теж почуємо щось цікаве з того проєкту. Просто я вам більше сказав для того, щоб самому не забути, бо я вважаю, що там дуже буде цікавий матеріал. Ну а зараз, як ми вже домовлялися, з вами Лайла Тов. Цебто добраніч, холомотовім, гарних снів. Я вам бажаю тихого неба і солодких снів обов'язково. І, як завжди, дякуємо воїнам і бажаємо скорішого їм повернення додому. А музична програма «Фафа-ля-ля» на першому Ізраїлі підійшла до свого логічного, мені здається, завершення.

Бай-бай, автори Вадим Клейменов, Лариса Архіпенко та співачка Галина Балабан. Ну і вони дуже просили, щоб від їхньої композиції «Ваш настрій» залишався пісенним, українським і переможним до наступного вівторку, коли ми, я сподіваюсь, майже впевнений, що зустрінемось. Отже, дорогі побратими і посестри, з вусярами, з носярами особливо, ну і з примаварами, слухайте «Фафа-ля-ля» на першому, і буде вам, я впевнений, буде щастя. Тому я вам бажаю наснаги, натхнення. Якщо мені хтось розповість, що таке наснага, я буду дуже вдячний. І всього-навсього, звісно. Лехаєм, друзі мої, щастить нам всім.